Awurade mu na me kra bɛwɔ ahoɔ. Ahobrɛasefoɔ bɛte ne ho ani agye.